0: încerc să-i găsesc pe strămoșii familiei mele și caut localnici care au locuit aici deja din 1945 și își pot aminti de acea perioadă. Deci oameni care au peste 90 de ani. Am auzit că mulți oameni au dispărut fără urmă aici, în Iacobeni, înainte de război. Cunoști pe cineva cu numele de familie, Conradi?
1: Ok. Kommt ihm dieser Mann bekannt vor?
2: Cunoști pe omul ăsta?
1: Er stammt wahrscheinlich aus Iacobeni und ist mittlerweile so alt wie er.
2: E din Iacobeni și cam la fel de mare ca tine.
1: Er hat so ausgesehen, als er hier gelebt hat.
2: Așa arăta când era tânăr.

0: biet copil, dă mâna.
1: Ihre Hand geben.
0: Trebuie să-i protejez pentru totdeauna. Trebuie să-i protejez. Plecați!
1: Besser jetzt weggehen.